mwa yana yesi condom esote ana ohwe ta mwa sebi adwaman wo soro pa no a e festivities it is a Christmas it is a se adie bia e di joy e ba bia no bu se e di sound ka no it me e di ba se ye the Valentine's Day ni sa na mani na e ya di a ohwe said the medical you know said the city no was during that time no and na ya na bo se sa no ma no e wo soro kese pa na ya say low libido ya ka se low libido na cha se e ya atenka ah won den no abafom na atenka no e de na de ye atenka no di atenka e de boa e ye se o sexual desire se unya won unya e feel no e de ene wo kan kafo etimi e de ahia no ene ne beka se bia se no kofom a ene beka se wanya bibia fa nze low libido na statistically no ye say uyi mema be se inum ejina wa imu baako de omo wo sexual problem bi ayo ene jubenya mema be se inum bejina ho no bon se obi wo ha baako bi wo mu a bon se na ho den no e wo fom opeja na si ni trase opeja e bi kura kura opeja kura obi se wo ho betima peja ebi wono oban ishi anu a na atwejo obi susu wo a obetimi apija enyojo but wo de call oban ho a na no hunyina na no asane eno no eye one of eno de libido no wo from de no kontin so aso ni betimi de ba eno man susu bi wo so a bo nse eno msa atenka no wo from de no obi wo a onya dryness sebi ni ho na she emfo obi su wo kwa no a eno msa atenka no from de no oni kese emani nya desire said the encore ni hunka fo shia ko bete de no ono mo mu no be de obete yawo eno no e kire se atenka no e wo form ana se obi wo kora no a se obi betuma tena se for so many years so many na kese won nene kora se se bi oso ne ne hunka fo shia bete na drink kora firi sa de ne so so e na kese won wale kora no a oso otimi nya sa atenka no e bi a woni partner obi wo be fere na bia ni kuna wu ana ni yire wu eni nti na bia sexually kuna no woni obi obetin na shia the fact say woni obi a woni ni be shia na nche say ni kwa sa wo ho onya sa atenka no atenka no wo so wotin nya sa atenka no eni nti say woni nya sa atenka no a de e pa che ne say enye say wo gaman ene kofom da bi nemo de e chire ne say ahwo den